0: Мол көпмәнбәлік олайда көргәзмә көрәк, чөкмі шәкілдігі һәм түрткілік вәқәлік театр ойыны, тәтқиқат өгініш, қол үнәрбәнчілікі қатарлық мәдәният пағалиятыры инчке әтраплық нәқ мәйдан мұлазымыды білән маслаштырылып, саячыларыны тарихны чөкмі шәкілді хейс қылыш, мәдәнияттың хозырлыныш, дәмеліш күллердің қанғыча бәрмән болыш имкан етіге игі қылды. Шуның белән бергә Үремчи шәһәрлек музей илгәре юлга куйган вакытны узартыш мөлазиметен дәвамлаштырып, эчевитиш вакытын саат 22 гечә узартып, Үремчи музейдәге аҗайып кечә темасындагы кечлек тадқиқат, үгенеш, сынаш фаалиятын мас кадәмдә башлап, шәһәр аһалылары ва саяхатчыларның шәһәр мәдәният кечлек саяхатында яңа талышыны көпәйтте. Бейжанлык саяхатчы Чен Чен Чу мондак диде. Найты хушал болдум. Мейли саяхатчылар яки шәһәр аһалылары болсун, кечтә тамак яп болгандан кейин яна 2 сааттан 3 саат кичә болган вакытта мәдәният турмышыбызны бейталай дигәнбез. Көргәзмә залыдан кишләрнең аягы үзелмәде. Патигул Мәмәт Эли эш орнында чаң турып, баштан ахыр тулып ташкан кызгынлык белән экскурсия кылгылы калган һәр бер төркем көрерменне күтүп алды. У мәдәният ядкарлыкларының арқасындагы хикаяларны техмо көп кишигә яткызыш, дәл түшендергүченең иң яхшы байрамлык хасилаты дип карайдыганлыгын билдирип мондактыры. Барган сыры көп шәһәр аһалысының музейга кирип, әнәнәви мәдәниятне яктырып калганлыгын, булыпмы балаларның тадқиқат, үгенеш, сынаш җарыянында билимгә эрешкәнлыгын, билимнең ашканлыгын күреп, калбы муваффақият туйгысы ва бәхт туйгысыга чөмде. Бұныңдан кейін мәвқәні давамлық іш орнымға қойып, түшендіріш ықтыдарымны өстіріп, мәдәният ядықарлықы вән музейнің гүзәлікіні көңіл қойып, тарқытып, мұнәвәр ән-әнви мәдәниятні әқиқи түрді амының тұрмышығы кіргізіп, кішілер қалбіге сандырмен.
1: Әмді қысқы қабарлар аңылтымыз. Өзгіче әвзәлікі толған Шинжан, ер бәлгісі гүзәлікі темісірі ке, Шинжанның жоғрапиялік бәлгі маркісіні кәңайтші бойынша таллаш мұсабықсының әлқылғыш мұсабықсы вә мұкапат арқытыш мұрасымы еқінді аяғылашды. Мұсабықыда Бингтөн білән ерліхнің жоғрапиялік бәлгі мәқсулатларының мәдәният асасы вә кәсіп қымыты чоңқұр қезіліп, Жоғрапиялік бәлгі маркісінің тәсір күшіні сізіл күчейтіш мәқсәт қылынды.
0: Абдоном районның 2027 yıllık адәттегі али мәктәп имтиханыға торда тізімліті системізі 10-й айның 12-й күні саат 13-де ечілады. Сәнәт түрідегі имтиханға тізімлітілген оқуғычылар 10-й айның 30-й күні саат 18-ден бұрын торда тізімлітіш ва хақ тапшырышны тамамлайды. Башқа имтихан беретін оқуғычылар 11-й айның 15-й күні саат 18-ден бұрын торда тізімлітішні тамамлайды керек.
1: Дәүләт байрамылық тәмілеш мәзгілдә Үрімчі Олимпик тәнтәрбия мәркезінің тик-так-топ мәйданы, сырттікі 5 кішілік вә 7 кішілік футбол мәйданы саат 10-дан 15 кіше шәһәр аһалыларыға хақсыз ечітілді. Сырттікі йүгіріш жолы, сырттікі баскетбол мәйданы бүтін күн хақсыз ечітілді. Шәһәр аһалылары Ақыл тәнәркәт Олимпик тәнтәрбия мәркезі әпчісі дә алдын келесі болды. Әмді Абдоном райондегі 16 шәһәрнең ава райдан мәлімат аңылтымыз. Үрімчідә ава бұлытлық, температура 11-дан 22 Цельсия градусқыча. Алтайда ава бұлытлық, температура 8-дан 19 Цельсия градусқыча. Төлчекті азырақ ямғыр яғды, температура 5-дан 17 Цельсия градусқыча. Олжыда азырақ ямғыр яғды, температура 9-дан 24 Цельсия градусқыча. Борталада азырақ ямғыр яғды, температура 7-дан 21 Цельсия градусқыча. Қармайда азырақ ямғыр яғды, температура 12-дан 21 Цельсия градусқыча. Күйтінде азырақ ямғыр яғды, температура 9-дан 23 Цельсия градусқыча. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 8-дан 23 Цельсия градусқыча. Санжыда ауа бұлытлық, температура 10-дан 24 Цельсия градусқыча. Құмылда ауа ұлчық болып кейін бұлытлынды. Температура 10-дан 26 Цельсия градусқыча. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 20-дан 30 Цельсия градусқыча. Корылда азырақ ямғыр яғды. Температура 17-дан 27 Цельсия градусқыча. Ақсуда ауа бұлытлық. Температура 13-дан 27 Цельсия градусқыча. Атышта ауа бұлытлық. Температура 12-дан 30 Цельсия градусқыча. Қашқарда ауа бұлытлық, температура

кечилеп келип юлып аткен. Тайфун борыны сәбәплек тәҗрибә этизине су бесип кеткен. Сансыз кытымлык мәгълүбият тадқиқатны үзүп койгылы таслы калган. Ләкин Юан Лунпинг баштан ахыр пакетның алымларның хавасы икәнлегенә катъи ишенип, кыйынчылыкка юлыкканда катъи чекинмәгән. 1976 елдан башлап шалғыт шал кәң көләмдә омумлаштырылган. Шуныңдан кейін Джунгоның шал бірлік усулы 400 килограмм атрапыдан ешіп 600 килограммдан көпірәкке еткен. 1979 жылы шалғыт шал Джунгоның тунжи езігілік техника патенті сүпті де Америкаға хақлық өтініп беріліп, Америка тарапыдан шарықтыки сехірлік шал деп аталған. 1996 жылы у дәрежеден ташқыры шалғыт шал сортыны етіштіріш планыны елға қойып, бүтін мәмлекеттікі коллективланы етекләп, өткәлгі хүчім қылып, джунгоны дәрежеден ташқыры шал дәвірге башлап кірген. Юан Лунпингның өмірді, шалның сайысы да салқындаш вә шалғыт шал білән бүтін дүнияны қаплаштың ібарат ішкі арзусы бар еді. У 80 яштан ашкандымы шаллык арасында алдыраш жүргән. 2021 елы 5 айның 22 көне Юан Лунпинг Чаншада 91 яшыдә аламдан үтте. У өмір бойы тадқиқ кылган шалгыт шал тәхминен 6 миллиард 800 миллион моға омумлаштырылып, ашлык усулы 600 миллиард килограммдан көпрәк ашырылып, джунго хәтта дөньяның ашлык бихәтәрлеге өчен өшмәс төкпі қошты. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікіде сансызлыған юрек вәтін білән таң соқуатыды. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Тяншанның жаноби шималадығы әр мүллет оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етілі шикайысын сөзләп беріміз. Әмді, үш қызчақның Мау-Мау әдісі Маушау тон білән тонышымыз. Маушау тон үрімчі ұқтызат техникі тарақият районе, Тудыңқаба районе, ғарбі боғзал көчі башқармысы, пойыз очастекісі, Лудың мәхәлә партия комитетінің муавын шучисі. 2017-лі бір қытым ғайылларғы кіріп зиярат қылыш жарияныда, о Арзугүл Сәметнің шикіні чәкді. Очағда Арзугүл әмділі көчіп келген болып, қызметі йоқ, балысыны ялғыз беқіп ататты. Техе ішкінші қызы қашқарды қалған болып, бір айлы кішілері ішкі жайда айырылып тұратты. Маушаутон көңліде, бұл қайсар аныға чоқым ярдан берішке бәл бағылыды. О, көп тараптан сүріштіріп, Арзугүлге тазылық қызметі тепіп берді. Яна көп қетім, көчі башқармысы, мағарып идарысы вә мәктәпке беріп, ала қылышып, маслаштырып, оның балысының еқін әтраптыке мәктәпті оқшыға имканиет ярытыплы қалмай, яна қашқарды қалған шкенчі қызыны өрімчіге еліп келіп жәм қылды. Маушаутон өзі аны болып бақмаған болсымы, әмі Арзугүлінің үш қызыны өзінің балысы дәк көрді. О, балылаға дәріс тәкрарлап бәрді. Ата-анла еғыныға қатнашды. Оланы көңіл етіш мейдаларға апарды.

خلاب بولوشی ممکن. بز برلیکتا بو اقتیکی بیلملانی اوگنایلی. برنچی، دولت بایرقی و اونون نسخسنی تاوار مارکسی و ایلانگا شلتشکی بولمایدو. Мәлім ашқанының лобыны, дөләт байрықыны интайын яқшы көрудіған болып, дәл дөләт байрымы болғашқа дұқанға азырақ дөләт байрықы амылларының қойшып, шик алдыға дөләт байрықыны есіплі қалмай, яна дөләт байрықының нұсқысыны қорымы бойымларының үстіге басқан. Лекен бұ қылмышның қануға қылап шекерлікіні білмеген. Дөләт байрықы қануының 20-ші маддысыдегі бәлгілімге асасан, дөләт байрықы вә оның нұсқысыны Тавар маркасы, патент хокукы берилген ташкы көрүнүш лайхиясы ва соода эланы да шилтишке болмайды. Шахсы дапны ишлери катарлык намуаппык ишларга шилтишке болмайды. Элан канунунун 9-чы маддасында мындай белгиленген. Эланда төвөндөгү ахвалдардын болушуга жол коюлмайды. 1. Жумха Халык Жумхуриятынын дөөлөт байрагы, дөөлөт шери, дөөлөт герби, армия байрагы, армия маршы армия гербіні шілтіш, яке шәклі өзгерген халды шілтіш. Шкенчі, дөләт орғалары, дөләт орғалары деке хадымланың нами, яке образы үшін шілтіш, яке шәклі өзгерген халды шілтіш. Шкенчі, дөләт дәрежілік, әң юқыры дәрежілік, әң яқшы дегендек сөзләні шілтіш. Төтінчі, Дөләтнің ұззат хөрміті, яке мәнпәтігі зиян еткізіп, дөләт мәқбетіні ашқарлаш. 5. Жәмиетнің теншілгіғі тосқұлы қылып, жәмиет амыви мәнпәтіге зиян еткізіш. 6. Жисмани, малмүлік бейхәттәлікігі зиян еткізіп, шәқси мәқбетлікіні ашқарлаш. 7. Жәмиет амыви тәртіпіге тосқұлы қылыш, яке жәмиет яқшы кәйпиятыға хылаплы қылыш. 8. Шәхванилық, ішқывазлық, қымар, құрапатлық, террорлық, зоравалық мәзмұлары болыш. 9. Мүллет, ирық, дін, джинси кәмстіш мәзмұны болыш. 10. Мұхит, тәби байлық, яке мәдәнет мұрасларыны қоғдашқа тосқұлық қылыш. 11. Қанун мәмірі незамлада мәнӣ қылыш бәлгіленген башқа ахвалла. Бу ашқаны лобынының дөләт байрықының нұсқысыны қорымы бойымларға бесші, содығы шылтышке тәвә болып, алақыдар қаным бәлгілімлерге қылап. Бұныңдың башқа дөләт байрықының нұсқысыны кейім кечек, сомқы қатарлық бойымларға бесіп сетішімі қанымға қылап қылмыш есаплыныды. Шкенчі, дөләт байрықыны кім ясайды? Дөләт байрымы мәзгілідә Шауан өз қолы білән кичек дөләт байрықыны ясап, кәйпиятны гәуділәндірмәкчі болғанда, бұл ойыны отырғы қойыш біләлі, онда қылышқы болмайды. Дөләт байрықыны кімлі яссы болей вәрмейді, дәп чәкләнді. Дөләт байрықы қануының 22-ші маддасыға асасан, Гоуен Бәңгонтенге бүтін мәмлекет дайырсыда дөләт байрықыны башқұрышқы мұнасыветлік қызметләні бір тұташ пилалап маслаштырды. Ярлик һәр дәрәҗәле халык хөкүмәтләре шу мәмүри районның дәүләт байрыгын башкарышка мөнәсәбәтлек хезмәтләрне бер туташ планлап маслаштыруды. Һәр дәрәҗәле халык хөкүмәтләренең базар назарат кылыш башкарыш тармаклары дәүләт байрыгын ясаш ва сетишне назарат кылыды, башкаруды. Нахия дәрәҗәле халык хөкүмәте бекиткән тармак шу мәмүри районда дәүләт байрыгын чыгарыш, эшләтеш ва йыгып элешне назарат кылыды, башкаруды. Дипломатия министрлыгы, Гоуянның қатнаш мәсул тармығы, Мәркізі Хәрби комитетінің мұнасыветлік тармығы, өзінің башқұрыш дайырсына дөләт байрықыны чықырыш, ішлітіш вә еғі велішіні назарат қылыды башқұрыды. Дөләт байрықыны өлкілік, аптыным райулық, бевасты қарашылық шәһәрлі халық хөкіметлері бекіткен қарқынылар ясайды. Әрқандық шәқсінің дөләт байрықыны яса шоқуқы болмайды. Білермәлі қылып, өзі ясыған дөләт байрықыны әргіз есішқы болмайды. 3. Дөләт байрықыны есішінің тоғыры орны. Мәлім соды сарайының дәрвасыға адатта өзінің марксы бар байрақ есілған болып, дөләт байрымы күні шик алдыған дөләт байрықы есішіне қарар қылған. Яңадан хизмәткә кергән хизмәтче Шаожан юқорның буйрыгыны тапшырып алгандан кийин, әсилдәге соды сарайының байрыгының яныга дәүләт байрыгын эсип куйган. Әмма бу кылмышның дәүләт байрыгы канунына хилап эшкәнлегене

میگن. دولت بایرقی قانونының 17-ші маддасыға асасан, دولت بایرقی чықырышта دولت بایرقіні көзге чылықыдыған орында чықырыш керек. دولت بایرقی و باشқы بایرقларыны көтіріп сәп болып маңғанда, دولت بایرقی باشқы بایрақларының алдыда болышы керек. دولت بایرقіні باشқы بایрақлар білен таң чықырышқы тоғыр келгенде, دولت بایرقی отырда, егізрек, яки көрінерлік орынды болышы керек. Ташқы ішіла палиеті де ішкеден артық дөлетінің дөлет байрықыны бірлі вақытта чықырышқы тоғыры келсе, дипломатия министерлікінің бәлгілімісі, яке халқыра адет бойынша чықырыш керек. Төтінші. Дөлет байрықыны есіштіке тоғыры қияпет. Мәлім мектеп дөлет байрықы чықарғанда байрық танысыдың қашылы чықып, дөлет байрықы қадының құчығычы чықмыған. Байрақ чықырышқы мәсулы қадым бұны кичік еш деп қарап, түштен кейін бекар болғанда андын ремонт қылған. Бірақ о бұнда қылмышының қануға қылап шекерлікіні білмеген. Дөлет байрықыны чоқым аста-аста қадының әң ұшығыча чықырыш керек. Әң ұшыға азырақ қалсымы болмайды. Дөлет байрықы қануының 18-ші маддысыда мұндақ бәлгіленген. Дөләт байрықыны тек байрақ қадысыға аста-аста чықырыш вә оныңдың аста-аста түшіріш керек. Байрақ чықарғанда байрақны қадының ұшығычы чықырыш шәрт. Түшіргенде дөләт байрықыны ерге тәкізіп қойышқы болмайды. Байрақны ерім түшіргенде алды білен дөләт байрықыны қадының ұшығычы чықырып, андын байрақның үсті тәріпі білен қады ұшының арылықы байрақ қадысы омуми ұзылықының үштін біріге тоғыры келедіған ерігіче түшіріш керек. Түшіргенде алды білен дөләт байрықыны қадының ұшығычы чықырып андын түшіріш керек.

0: Сауыру, кезек ұлтын еңіліқ яртыш бағасы бізге жүнгінің еңіліқ яртыш экологиясыге тұтышыдыған дәрівазыны ечіп бәрді, деді. Жануби Африка Джоаннесбург ташөсі Африка жүнгі тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатшысы Шизу Инкара мұндақ, деді. Жонго кесек алтын дөәләтләре рамкысыда илгері сүрген пән техника вә кәсіп әмкарлығы ерші арының жәнөбідікі дөәләтләрге әмәли тәрәқият пұрысты яртып беріп атыды. Әхли ясымычылық вә рәқәмлік иқтисад кәсіп зәнжірі әмкарлығыны еңі іш нұқтысы білән тәмілләйді. Сүн'и әқіл техникістін ортақ бәхриман болуш тәрәқи қылыватқан дөәләтләрге нисбәтән әһмиеті зор. Езігілік техникісі бойынша тәрбиелеш вә Метрология сүнни хәмрайи ярдыми Африканың ешіл тәрәқиятығы ярдан беруді. Кесек алтын дөәләтләре хәмкарлық механизмының техімі зор ролыны жари қылдырып, кесек алтын дөәләтләре әзаларының ортақ тәрәқиятыға әркетләндіргіш күш-көшіні өмет қылымен. Бойыл 8-ci айды өткізілген кесек алтын дөәләтләрінің 16-ci қытымлық ұқтысас соды министерлері жығынада, Джонго вәкілі мұныларыны білдірді. Жонгу әза дөәләтләр білән соғдығы мәбләқ сәлішіні әркелләштіруш, қолайлаштыруш, рәқәмлік иқтисад, мұлазымет соғдысы, ешіл қан мәсулатлары, сүн'и әқіл, алайды иқтисади район қатарлық сахалардікі әмкарлықны чоңқырлаштырып, түзімлік иқтисад соғды орылаштырушы вә иқтисад соғдыны біргәуділәштіруш құрылышны ілгір сүріш үсіде ізденіп, чоң кесек алтын әмкарлығының йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болып, ер шарының жәнубінің ортақ мәнпәтіні қоғдашыны қалайды.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Brazilyalik kız Lua Victoria muhbirga özünün dəstəbdə Brazilyanın Bahia ştati Kamasari şəhərdəki biyadi zavodiga kirgən çağdakı təsiratını sözləb, Jungu karxanaları bizdin bu jaydakı yaşlarga yep yeni fürsət ilib gəldi, dedi. Victoria mundaq dedi. Yaqın arlıqdan üskünələrinin aylınışı, işləb çıxırış tərtibi və oxşumuğan tarmaqlardaki xizmətçilərinin həmkarlışıb xizmət qilişini kültüşü arqılıq, bir optimobil yasaşının arqısıdaki xayya sor quruluşunu tonç qətdim bir vasitə yiz qaldım. Biyadi Kamasari zavodunun yaş şagirdlar planının bir əzası bolğan 22 yaşlıq Victoria batariya işləri bölümüdə praktiki qılavatıdı. Оның нәзірді бұл бір қызметке жүрміші болыплы қалмай, тейхімі мұйымы оның еңі энергиялік автомобіл кәсбіге өзіні беғішташты ке кәсбі башыныш нұқтысы. Биади шеркеті 2023-ci елі зауытның Камасарийғы мақанлашқалықыны жақарылған дәстәпке мәзгілді, Виктория бұл жүнгі қарханысы зауытыға дейқат қылышқы башалды. Gerlik yaşlarına yüzlengen yaş şagırtla planını iltimas kılış başlanganda, Victoria kılçı şikilenmesinin pürsetini çiğn tutuşunu karar kaldı. Yaş şagırtlar planı da nəzirye bilen əmliyet birleştirilgen tərbiyyeləş usulü kullandı. Şagırtlar Braziliyadaki Memleketlik Sanayat Karxanları Tərbiyyeləş Mərkizirə nəzirye dərsi ügünüş bilen billə, biyadi zavodu da kündülük işləp çıxırış əmliyetiki qatnışıdı. Hazır 200-ге яқын бразилиялық яш зауытының әр қайсы кәсіби бөлімдерінде практика қылып атыды. Үгініш ақырлашқаннан кейін ресми қызметшіге айналышыдан үміт ба. Виктория мұндақ деді. Ішлеп шығарыш әмілеті арқылық нәзірие білімдерін техімі чоңқыр түшендім. Зауыт етекшісі білмегендерімізге жауап берді. Өнер сәнәт тәртібіге етекшілік қылды. Әмде өлшемлік мәшғұлатын көрсетіп берді. Bu ügünüş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Victoria'nın qarışca praktikinin ən çoğun paydası sanat işləb çıxırış tərtibigə qandaq taqabıl turuşunu ügünü biliş, zavudunun ayınış logikisini teximi ətraplıq düşünüş, həm də batariya işləb çıxırış sahası da teximi puxta texniki bilimlerini toplaşkən. Автомобиль санаитиги кызыкдыган бир яш хаваскардын яңы энергиялык автомобиль иштеп чыгарыш эмнетиги катнаша алдыган шагыртка айылышкыча Виктория өзүдөкү илгирлешнин махаратнын өсүшүдө чектенмейдиганлыгын айтты. У мындай деди. Бу кечирмиштер менин өзүмгө болгон ишенчимди зор дарежеде ашырды. Чүнкү менин кәсби хадимлардын үгүнүш

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Әулат бі әулат даваны жіп, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Вәтен менің айләм.

Жауха уларны баштап үйге әкірді. Шынодың кейін ки 4 елда ой ена елгір кейін болып, ата анысыдың айырлып қалған 8 әр милләт балысыны қобыл қылды. Әсліділла баяшат болмыған бұ айылда бірақлып бақыдыған 10 балы көпәйді. Балаларының кейдіған кеймі бұлыш, яйдыған тамықы бұлыш, оқыдыған китаби бұлыш имкан етіге ие қылыш үчін, Қашауқа әр күні таң юрмастылла орныдың тұрып, от чөп орып, тоху қой бақты. Балаларыны мәктәпкі орылаштырып болғандың кейін, андың ашлық, яғы зауытыға ішқы барды. Іштін чөп елда керексіз нәрсіларыны теріп пұлғы сатты. Кәште яна арвы іштіріп чықып, ләңпон вән нан сатты. У яна құрылыш орынды ішчі, езі игілік мәсулатлары базырда көктат сатқычы болды. Ашқана ашты. Бәзілер оныңға еші чоңырақ балларыны ішлетіш тоғрысыда нәсият қылғанда, о қат-и қошылмыды. Тұрмышы намрат болсымы, бұ көп милләтлік чоң айла иллықлықы толды. Азыр 12 балының әмісі чоң болып, оқышта ұтық қазанды. Көпіншісі оқытқычы, доқтор сақчы болды. 2017 yılı Kaşauqa Mehriban Anılar Pidailar Mulazmet ətirti qurup, 100-dən artıq pidaini yetəkləb, qiyinçilik bar ailələr və yalğız turduğan yaşanğanlarga yardım bərdi. 2015 yılı Kaşauqa şərəb bilən Cüngodiki yaxşı kişilər tizimlikidin orun aldı. 2025 yılı 5-ci ayının 23-cü günü o 9-cı növətlik, məmləkətlik çoğlarğa vapadar buluş, uruq tuqqallarğa köyünüş əxlaq nəmunitisi şərbigi erişdi. O mundaq dedi. Ata anısı yox balılar ən biçare. Ehtiyaclıq kişilərgə yardan biriş, minin qilişqi tigişlik işim.

0: бөлімінің мәсул врачы Ян Чыңжын мұндақ деді. Амбулаторияда жетті құтқызылған жарахат ағырықлары қобыл қылынсыла. Операция қылып құтқызуш давалаш ехтияжы болсыла, біз шуаман операциядың бұрынғы тәкшүрішіне мүкемеллештіріп, түрлік тәйярлық қызметлеріне яқшы ішіліп, түрлік жарахат жетті құтқызуш операцияларыне әр вақыт қанат яйдырмыз. Дәмеліш мәзгілден іш орнымызда чың тұрып, ағырықларының сағламлықын қоғдаш, біз типі қадымларының мәсулейті вә бұрчы.
1: Әмді 15-ші бәсіліні яқшы башылап, еңі мұсапеді жасарет білін алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңғытшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Дөлет электр торы, Шенжан электр энергия чәклік шіркті бұй ел электр энергия юқыры сүрәтлік торы құрылышыны тезілтіп, пәуқыладды юқыры, алайды юқыры бесімлік электр торы еңі құрылышы вә давамлашымы құрылышыдың 38-ні бір тұташ пилалап алғы сүрді. 11 түрді іш башылап, 1917 километр 750 киловолтлық линия құрыш трансформатор сығымыны 25 миллион 500 мін киловолт ампер көпәйтшіні пилалыды. Құмыл шәрінің ғарбідікі 100 шақырымлық шамал районыда Шысан Жәнфан 750 киловолтлық трансформатор понкті еңі түр құрылышы мұқым алғы сүрілмәкті. Нөвәті электр үскілеріні құраштырыш басқышығы кірді. Шинжан ток жеткізуш бесім өзгертеш чәклік шіркті Шысан Жәнфан 750 киловолтлық трансформатор понкті еңі құрылыш түрінің техники Фу Езі мұндақтыды. Таңшаш сынаш қызметінімі тәртіплік ішләуатымыз. 11-ші айда 220 киловолтлық құрылышыны ішкі кіріштіріміз. Құмылдеке 10 миллион киловатт дәрізілік еңі энергия бағасының ядролық үйрішілік құрылышы болған Шысан Жәнфан 750 киловаттлық трансформатор понкті Шенжан бойынша ядролық юқры бесімлік үскінілер бина ішчігі орылаштырылған Тунзи 750 киловаттлық трансформатор понкті болып, дөлет ішідеке Шамал районыда пәуқылады юқры бесімлік трансформатор понкті құрыш еңі әндейісі артылды. Ішкі кіріш түрілгенден кейін құмылның ғарбі қысмедеке электр торы кәмтіклікіні толықлап, құмылның еңі энергияны торлаштырыш, тоқны сұртқы еткізіштіке боғыма алетіне өнімлік әл қылып, шамал, еуріқлық олп токи ішілтеш ұқтыдарыны зор дәрежеде өстірді. Яна әтраптеке чоң типтеке су тартып энергия сақлаштырыны торлаштырыш шарайтығы игі қылыды. Чақылық нахиясы да Шинжанның токына сұртқы еткізуш өзгірішчан ток 3-ші линиясы Чақылық Линьян 750 киловолтлық ток еткізуш линиясы құрылышының Шинжан бөлікі мейданында 1400 нәтчі қызметчі өткізгіш сым тартыш, қошымчы үскілеріні құраштырыш қатарлық мәшғулатларыны қылмақта. Азырғыча төмір мұнарының 90%-ін көпірәкі орылаштырылып, сым тартыш мәшғылатының 20-дің көпірәкі тамамланды. Чақылық Линьян 750 киловолтлық ток еткізуш бесім өзгертеш құрылышы Шинжан бөлікі асаслық кәсіп түрі бөлімінің муавын директорі Ву Шыпин мұндақтыды. Құрылышының әрқайсы іш тәртіплерінің юқыр өнімді жіпсілешіні бүтін күш білән капалетлендіріп, құрылыш вәзіпсіні ел ақырғыча юқыр сүпәтті тамамлашқа капалет қылымыз. Түр планыға асасен, құрылыш 2027 жылының алдыңғы 20-ді тамамлынып ішкі кіріштірілуді. О вақытта Шинжан электр торы ғарби шимал 750 киловолтлық ғол электр торығы тұташтырылып, 4 линиядың 6 линияге көпейіп, Шинжанның сыртқа өзгірешчан ток еткізуш ықтыдары 3 миллион киловаттын ешіп, тәхминен 4 миллион 800 мін киловаттын көпірәкке етіп, Құмлық, Чөллік, Қақаслық, еңі энергия бағасы құрылышыға өнімлік мұлазымет қылып, электр торы байлықыны тәқсімләш вә тәңшәш ұқтыдары күчейді. Нөвәті Шинжанда 750 киловатлық ток еткізуш линиясының омуми ұзылықы 15 мін километрден ешіп, мәмлекет бойынша 750 киловатлық трансформатор понкті әң көп, линия мұсапсы әң ұзын өлкі дәрежелік мәмірі районға айылынып, мәмлекет бойынша көлемі әң чоң өлкі дәрежелік 750 киловолтлық ол электр торы шәкілләнді. 2030 yılıgıca Şincan 3 özgürleşcan 6 turaklık liniye arıqlıq sırtkı tok yetkizidigan ol tor ramkisi şekillendirip, sırtkı tok yetkiziş iktidari 60 milyon kilovatki yetişim ölçerlendirip,

0: тамашачыларның интайын яқтырышығы ерішкен. Құмыл шәхірі, келәчәк, езгілік пән техникісі тәрәқият чәклік мәсуле шіріктінің муавын баш директори Ма Джун Вей, нөвәтті олар өстірген бейбей кавысының көлімі 6000 моға, ешіл органик бейбей кавысының көлімі 4000 моға еткәлікі. Омуми мәхсулат қымытының тәхминен 30 миллион юанге етшіні мөлчәрлігелікін етіп мұндақтыды. Біз Джунго езгілік пәлләр академиясы білен бірлішіп, сізіл түрді сорт тәтқиқіліп яртып вә техник дәрежесіні өстіріп, пән техникді еңліқ ярты шүпісі байлықыдан пайдылынып, кәсіп зәнжіріні сізіл мүкәмәлләштіріп, марк тежарет лайясына әлалаштырып, егізлік, органик, бей-бей кавысы теріқчілікі өзгіч кәсіпіні күтін күш білен күчейттіқ. Аптоном райондагы жайлар езгилик мәхсулатларының төрләренә бәйтәндән башка, яни кәсип зәнҗирен үзлексез узартып, езгилик мәхсулатларының ашырма кыйммәтен ашырды. Бу ел Синҗан Чинхэ биопән техника чаклык şirketенең автоматик контроль кылыш ва мохит когдаш үскәлләре мас кадамды битте. Улар үз җайда 20 000 тоннага якын ярлык сабдыгыл, лазы уукыны бер тараф кылып, еллык тиҗарат киреминең 180 миллион юанга етче мөлчәрләнде. Автоном район 15-нче башыл мәзгилдә язгылык мәхсулатларын пишиклаш кәсбенең юқары сыйфатлы тараҡиятын илгәр сүреш хәрәкәтен йолга куеп, илгәр инчке пишиклаш җабдыкларын киргизеп, ан-анивий пишиклашны үзгәртеп, дәрәҗәсен үстереп, яңадан гүлләнеп аткан пишиклаш кәсбен иҗади тараҡи кылдырып, кәлгүсәдәге пишиклашны алдын көрәрлек белән орынлаштырып, язгылык мәхсулатларын пишиклашны инчке пишиклаш Ашурма комитеті юқыра алқыларғы ұзартышыны нишалыды. Аптоном райлық партия комитеті езі қызметі ішқансының даими муавын мудри, Аптоном райлық езі игілікі езі назартының муавын назири шүй тау мұндақтыды. 15-ші бәшіл мәзгілді ерлікті етілдіріш, сырттын кіргізіш, таянчыларыны күчейтішті чыңтырып, башламчы қарқаларыны түрігі айырып етілдіріміз. Шенжанғы ярдан беріш механизмыдың яқшы пайдылынып, дәл жайды содигер чақырып, мәмлекет бойынша башламчы қарханаларының Шенжанғы кірішіні ұдыллаштырыш пағалиетіні сіжіл өткізіп, езгілік мәхсулатларыны инчікі пішіқлайдыған вә емәклік сахәсірікі бір түркім алдыңғы қатардегі қарханларыны кіргізіміз вә етіштіріміз. Езгілік мәхсулатларыны пішіқлаш кәсіпінің тәрәқиятыны қолла сиястыдың толық яқшы пайдылынып, езі игілікігі мұнасуәтлік сахәләргі алақыдар мәмірі ішлары мұлазымытыны бүтін жәриялық әлалаштырып, қарғаларға қатыр жәм ғам қылмайдыған, күшіні мүзәсәмләп тәрәқи қылыдыған яқшы мәмірі ішлар тижарет соуды мұхит ярытып еріміз.
1: Станцымыз қәвірі. Алтын күз бәсілі дә Илі, Қашқар, Хотан қатарлық жайлардығы шал, лаза қатарлық өзгіче зираәтләр пішіп егівеліш мәзгелені күту алды. Жайлардығы дейқалар яқшы хаварайы пәйтіні чан тұтып, күзік еғымғы дайыр түрлік қызметлеріні тәртіплік ілгірі зөрді. Күз шамлы чықып, шалларының хүшеді әтрапқа таралды. Чапчал Шива Аптоном нахиясының Дуйчи Ниру есіріге тұташ кәткен шаллықта даллық, тоқ, шал башақлары шамалда елпініп тұратты. Шал еғіш комба еллері шаллықта мәшғулат қылып, орыш, дан айрыш, таллаш қатарлық көп қыл іштәртіпіні бір қитымдыла тамамлыса, ашлық тошуш автомобиллері мас қадамда тошуа татты. Дейқан Таң Дауишиуң мұқпырға мұндақтыры. Бу ел 13 мо ярга шал терган идим. Мо беши хусули 600 килограммдан 700 килограммгача болды. Яхшы хусул алдым. Чапчал нахиясы шарайытка карап иш көрүп, ала сүпәтлек, юқуру хусуллук еңи шал сорты, машиналашкан майсы тикеш, ешил этиз парвиши катарлык юрүшлүк техникаларын кеңейтип, шал терикчилигинин хусули ва сүпөтүн мукым өстүрдү. Чапчал нахиялик езі игілікі езі идарысы ішқанысының мудри Тән Дуң Чу, нахия бойынша шал орыш қызметінің 10-ші айның ақырда толық тамамлашыны мөлчәрлігелігі, машинылышыш нысбітінің 100%-ке еткелікіні бүлдіріп мұндақтыры. 111 комбайыны шал орышқа тәшкілләш білән біріге 260-тан артық ашлық тошуш автомобиліні орынлаштырып, нахия бойынша 68 мың мо шалны амбарға толық кіргізішке бүтін күчіміз білән хақиқи капалетлі қылыватымыз. Яке нахиясырке 68 мың мо лаза нөвәтті арқ-арқыдан пішіп, осыл еғіш мәзгілге кірдің.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығынала сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио-телевизия станциясының «Гүзәл мелодиялағы толған сәнәт сәхнісі программысы» орылаштырылған сәрқыл нақшы музыкаланың сехри күчідің сілән хозырландырыш мәқсіда микрофон алдыға тәк болдым. Әмдегі минутлада бүгінгі программымызғы орылаштырылған ән гүзәл күйләні хозырынлағы сұнымыз мән Рия Сәтчі Хамида Қайым. Қадірлік достыла, әмдегі көңіл арамыңлағы сұныдығынымыз алтын жан намлық нақша қыны бәхір ағай сілән.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
3: Өрмәлік радио аңлығычыла, бұл сәйіпімізді әр бір адам айда бір үйендін 20 ел яны еғішіне давамлаштырған Айсаджан Низамыдың білін тонышымыз. 2005 ел язда Шинжаңда шөні әмділі пүткізген Айсаджан Низамыдың дөләт электр торы бұрдыла ток білін тәмілі шіркетінің қызметісі болды. Тонжа айлық маашы 600 юанны алғандан кейін, о аны мектебі әсілдігі Шинжаң ішлеп шығарыш құрылыш бинтуәні 5-ші ши Милләтләр Утыра мектебіге беріп, айлысы да қиыншылығы бар оқушыларға ықтисади ярдәм берішіні ойлады. Сынып мәсулы 23 айлысы да қиыншылығы бар оқушы тізімлігіні сұнып, оныңға шарайтыға қарап іш көріп, ішкіні таллашыны етті. О, бір қатар сымларға қарап, бір адамның күчінің аман чәклік болудығалықыны тұнжы қитім хес қылды. Әгер әр бір адам әр айда бір үйен яны қылалысы жу. Бұ 23 яшлық, яш, конвертіні көтіргені че қызметташларының ішкіні бір-бірләп чәкді. 2006 жылы 3-ші айда о тұнжы қитімді топланған 1244 үйен яны пұлны әр

29 градусқыча. Көрілді ауа бұлытлық температура 16-25 градусқыча. Ақсуда ауа бұлытлық температура 13-26 градусқыча. Атышта ауа бұлытлық температура 12-27 градусқыча. Қашқарда ауа бұлытлық температура 14-28 градусқыча. Хотанда ауа бұлытлық температура 15-28 градусқыча. Үрімчіде ауа ұшық температура 10-21 градусқыча болады. Үрметлік радиоанлығычылар, Шинжан Радио Телевизия станциясының Шинжан Хабарлары программасы бойынша аңылшы пәрдіқ. Бұл кетімкі программамызның тәржімалары Арзыгүл Халық, Ван Суузи. Мухаррири Мухаммед Әвел, Мәсул Мухаррири Турсун Тоқта Абдулла. Дикторлары Патигүл Мәсум білән Назым Мұхлис. Шинжан Радио Телевизия станциясының Шинжан Хабарлары программасыне аңлығыныңларға рахмет. Сылу шитин абончылар терминалыны түшірсіңіз, техімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар болалайсыз. Жоңқа халық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны ілгірі сүреш қануны 2026 жылы 7 айының 1 күнеден башлап елгі қойылды. Жоңқа милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләп, Жоңқа милеті ортақ кәудісі құрылышыны алғы сүрейлі.

Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жумһуриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi mən və minin vətənim. Cumhuriyyət unutmaydı səhifimizdə Vodrod bombası atısı Yumin bilən tonuşimiz. Yumin 1926-ci ili 8-ci ayda Tianjin Ningxi'da tuğulgan. 1944-ci ili imtihandan ötüb Beijing Daşöge qubul qılıngan. Мәктәптеке мәзгілдә нәтижесі баштын ақыр алдыңғы орынды тұрып, Бейджиңда шөдіке көп еладың бұян көрліп бақмыған, яқшы оқуғычы дәп итрап қылынған. Бақиятлардың вас кетчіп, нам шәрпіні юшырып юрішідің дерек бейрәтті. Шындақтымы о ішкіленместің, пәкәт дөләт маңы ихтияжлық болсыла, чоқым күтін күчім білән тіршімән деген.

Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.